yonanti bi neena mbollem lu nit di zikkat la ilaha illallah mo ci gëm neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gëm wala ilaha illallah moy gën ci zikkat alhamdulillah moy gën ci ñaan.